saat dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin nang kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

0: Dok, dok. Rini, dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo ekor rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok, ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas sae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas.
0: Mm-hmm.
1: Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan. Ben THR mu gak numpang liwat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang lan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. 4. Gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisihno dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.

pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: Kanjeng. Bener ta iki. Awak dhewe iki dikon belajar komputer.
1: Bener, Jeng. Delok entah iku wingi Pak RW ngomong apa?
0: Walah. Lah iya. Wis tuwek-tuwek ngene lho, Rek. Yo nyambung ta utek e awak dhewe.
1: Makane mosok yo gak mikir nggawe program lho kok ono ae sing digawe.
2: Mikir gampang apa yo?
0: Lah wong aku nutul tok ae nguripe gak iso.
1: Makane ya. Wong yo aku lho mosok iso. Yo iso dulunan HP ngono-ngono iku. Aku meneng komputer iki lho. Iku kaya jaman nih, arek nom
2: layar iki lho, motone
1: kaya wek dewe
2: ngarai, aduh
1: kene iki wis tuwe
0: wis kaca motoan, dikon belajar komputer
1: apa kak, kriep-kriep pas delok
0: ini jeng, apa jenenge awak dewe iki yo mikir belonjo mikir sesuk masak apa kan wis bingung yo to.
1: Iya wis bingung, tambah ngapal lo komputer, waduh
2: apa gak ndas iki aduh dadi apa iki?
0: Lho, wong digeret komputer iki dipenak rene iso geret rene iso penak kene geret rene. Iku aku ndelok tak wis bengong.
1: Lah yo, arek-arek jaman nom iku baru nyantol. Mosok kene sing tua-tua kok nganu rek. Waduh. Ya apa Pak RW iki?
2: Bu ibu iki mbah sapa?
1: Iki lho, Bu.
0: Ketinggalan zaman.
1: Ah, ketinggalan zaman sampean, Bu.
0: Karo Pak RW ta?
2: Dorong aku wingi lho,
0: ya apa sih?
1: Ya Bu Pen.
0: Awak dhewe iku digongkon belajar komputer.
1: Iya, kok rada awanan iku lho.
2: Lho, enak, seru dong.
1: Seru apane, Bu? Meletek ndas iki, Bu.
2: Iku notol-notol iku aku
1: iso. Notol apane?
2: Aduh. Lho, bukane tambah apik ta, Ibu-ibu kok awak dhewe engko dadi gak gaptek. Ngerti gaptek apa gak?
1: Apa mana iku bahasa andise?
2: Iku ku gagap teknologi.
1: Oh ala.
0: Jenenge Bu, anu apa jenenge? Iki sudah canggih.
1: Oh iya. Daripada awake dhewe ya.
0: Iya.
2: Made jadul-jadul.
1: Awake dhewe iki jaman purba kok ya pisan.
0: Jen ben awake di sekolah kan guru ngono jaman ngene iku kan.
1: Iya, jaman-jaman apa? Arek-arek saiki jaman apa? Buka apa? HP
2: ku. Apa gadget
1: Google, Google iki lho. Zamane awake dhewe gak ngerti ya disembleki guru ya.
2: Yo, aku iki yo gak iso, tapi lek ndelok anakku ndek omah iku lho dulinan komputer. Kadek-kadek ngono kok seru. Aku pengen njaluk urus anakku iki yo gak gelem e anake iku.
1: Kuduk seru, Bu, meletek, Bu, mosok sinau maneh wis cilik iki sinau. Sinau maneh. Ngelu, Bu, iki ku bahas sing lian-liane lho.
2: Iya,
1: Pak RW ki ono, ayo.
2: Acarane ku lono ae.
0: Supaya gak ngelu iku lak sebelah iku lak ana motor gorengan. Tak tuku gorengan dhisik.
1: Sampai tuku gorengan bareng urung mangan apa piye?
0: Enggak. Ayo nyuku silau mbok dhisik cek encer.
1: Gak encer Bu iki ndasku wis ngelu sepaneng ket wingi.
2: Meletek iki Bu.
1: Masa Pak RW ngomong ngono langsung teng teng migren aku.
2: Wis gak apa wis anu. Ya,
0: menela iso-iso bareng, gak iso-iso bareng. Ayo anu belajar ae yo opo. Ditutno ae yo opo karepe Pak RW dhewe iki.
1: Iya, konsep e lho piye?
0: Jarene ibu-ibu kene supaya pinter jarene.
1: Supaya pinter, pinter ngakali wong. Ono ae.
0: Nek pinter ngakali wong.
1: Ono ae.
0: Cak to pandeku.
1: Wong-wonge lho ono ae, Bu. Ya apa sih?
0: Ya iya. Nek gorengan dipangan bareng-barengan.
1: Iya, mangan tapi aku yo ngelu iki, Bu. Sumpah ta.
0: Wis gak apa-apa, tenang ae. Jangan lu ngono sik. Wis, wong guru dicoba.
1: Karepe RW iki ya apa sih? Melaturane sapa jal?
0: Salah, si tono ae. Aja pusing dhisik. Ora apa pusing dhisik guru dilakoni kok. Aja pusing wis. Tenang ae, tenang ae.
1: Iya.
0: Wis jalan. Kok sampean iki lho. Cencilang lho, meneng ae tambah depis. Gak ngomong
1: belas. Lah apa?
2: Aku pusing iki lho dikon apa belajar AI AI apa AI AI ku
1: iya AI
2: apa sih paling dada aku tenang aja Bu Cila
0: gak bisa ngomong sampe
1: kenapa jok jok ngono kok dikira kini membuli sampean
0: iya
1: ajak majok ngono tak
2: Ya wis saya belajar ae wis.
1: Ya mari ngene
2: mari. RW ku opo?
1: RW iki apa sih, Cak?
0: Guru ning durung teko, Mbarean.
2: Wis mangan gorengan sik ae.
1: Mangan gorengan karo ngenteni bakso ngono
2: wis. Ya saya ayo.
1: Ya saya ayo. Sik ayo.
0: Sik.